Mamma mia, ma vero, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma mia, ma mamma m